0: nes kas įsigins manęs žmonių akivaizdoje, aš jūs įsiginsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Tai kas jūs esate per dvasiškiai tada? Jeigu einat šitą ideologiją pataikaujat. Ir dabartinis popiežius, aš vis tiek pasakau, nei karto niekur negirdėjau, kad būtų pasakęs stop genderizmui. Europo. Jis Trumpas, meirkė, kad kovoja su režimu Irano. O Irano režimas apie 250 žmonių mažiausiai katalikų nuteisė kas metai Irane. Viskas tas gerai mūsų bažnytėliai ir mūsų popiežiui. Pasivaizduokit, kas daros. Jis prieš, tegu ten persekioja tuos krikščionis. Nu nesuprantama, kas darosi su bažnyčia. Nu aš tiesiai pasakysiu, bažnyčios nebeliko. Nėra. Jinai negina pamatinių, pagrindinių vertybių.
1: Bažnyčios yra likę pastatai.
0: Pastatai likę, o kunigėliai, kai sako, uždaryti bažnyčią, skaito šventą raštą ir nedaug dievė visiškai nereaguoja, kas vyksta lietuvėliai.
1: Jo, aš norėčiau vis tik tai, kadangi svečias yra iš Baltarusijos, dar vieną temą panagrinėti. Šią temą prasyti vam ultimatum Zelenskovo Lukašenkė. Как вы на это реагируете и почему там другой стандарт немножко? Какие-то стандарты, как Габу Лукашенко, Зеленский, президент с Украинос, посаки, как ты там, ну им там тот бог, что ретранслятор, который перекурил Россия на удвое всякими. Как это...
0: Ну, эти ретрансляторы и снял все-таки Лукашенко.
2: Нет. Он их отключил.
1: Отключил?
2: Да, два раза Зеленскому повторять не пришлось. Когда Лукашенко чувствует силу, действительно силу, а не призывы остановиться Тихановской, то Лукашенко поступает соответствующим образом. И Зеленский сказал, что мы ретрансляторы выключим сами, но Лукашенко их выключил сам.
1: Понял.
2: Зеленскому это понравилось. Он сейчас уже ему сказал, а что вы там строите оборонительные сооружения возле нас? Может, пора прекращать и их строить?
1: То есть, немножко переведу. Когда Зеленский посаки, что я патис ищунгс ретрансляторис, то Лукашенко ищунги. Ir dabar antras klausimas buvo, kokias ten apsauginės priemonės stato prie Ukrainos sienos ir kad sustabdytų.
2: Более того, он сразу полетел к Путину, не дождавшись срока конца ультиматума. Два дня был у Путина, а сейчас он уже в Китае.
1: Jo, tai dvi dienas palaukęs, išvažiavo pas Putiną, dabar iki dienį išvažiavo Lukašenko derintis klausimus, ką daryti. Što dėlėt, tu nežinojat.
0: Nu, aš pasakysiu, gal lietuviškai, bet ir prieškui. Lukašenko očin zavisimai at Putina. Tam į balšvėje dalgį, į gaz, į net palučiai dėšovą, į tak ekonomika ne takąją silnę, į atį sankciją nedėsvėt. I nieko turi pišyt gazietai, što možet šias visiotokiai atvirnūca Putin от Лукашенко.
1: Лукашенко от Путина?
0: Лукашенко. Нет. Путин от Лукашенко не помогает, не дать нормальной цене эти нефти, газ и так далее. Но пока не видно, наверное, они два дня не что-то решение какие нашли. Может, вы больше знаете. Так аж посакал, когда дабар тикрой ситуации было бы судетинга. Путинас, как и посакет, Лукашенко блекия пас Путина, две денас было, кальбею, не с ватой спаудой раше, как гали продета ту лянгвату не тайкит, курес гаво из Русиос дабар Лукашенко. Ir naftai, ir dujom, ir didelės skolos turi Baltarusija, ir tos skolos atidėtos, nežinau, gal iki 28 ar kurių metų. Tai sako, tokio labai sudėtingo yra situacijai dabar Lukašenka ir kaip įdomu, kokį sprendimą prims Putinas, ar vis tik tais galbūt Lukašenka išmels, kad jam nekeltų tų dujų kainų ir, ne, ne, ir naftos kainų ir kad tų skolų neieškotų. Jie nemneškavo to žiūrėjau, skazal šiuo lietuviskam.
1: Davidas, klausome Davidą jūsų.
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Nu, aš norėčiau paklausti, kaip jūsų ponas vertimo tą situaciją, kai buvo balionai leidžiami, ne kaip mes galvojom visi, kad Baltarusių, o mūsų lietuvių.
1: Tai balionai, kada lietali, mes dumali, štų Bielarusiai nam puskavit, akazivėsio, štų ta organizacija Litvė. Ну, с этим контрамандом.
2: Ну, если честно, да, это такой наверное, неудобный момент в Литве, так как все были убеждены, что это провокация Лукашенко, и в этом практически не было сомнений. Ну, а впоследствии все нормальные люди понимают, если баллоны откуда-то улетят, значит, где-то их встречают. Ну, то есть, и вот это уже потом ваша полиция в этим вопросом разобралась. Ну, и все понятно, что контрабанда, значит, долгое время была в полном доступе и работала прекрасно. Ну, все.
0: А jūs išversit?
1: Ne, išversit.
0: Aš taip pasakysiu, mes nekartą kalbėjom laidoj, sako, viskas vis tik išaiškėjo, viskas, kad jeigu balionus kažką siunčio kitoj pusėje priima, tai yra bendradarbiavimas, ir čia buvo nauda gal ir Baltarusijai, nauda ir Lietuvai, ir galų gale Lietuvos policija, prokuratūra, teisėtvarka sulaikė ten, aš biškai detalių, 13 tų policininkų, byla dabar tęsiasi, nu ir lyg tai dabar tas nesigirdė apie tą kontrabandą, bet aš sakyčiau, man atrodo, čia yra pačios viršūnėlės, ir tikrai nėra sulaikytos, nebent tyrimo metu bus atskleistos, tačiau mano yra komentaras ir šitas ir gėda, ir išklausykit, aš jums pasakysiu ir vėl, Europos parlamente diskusijas daro dėl tos hibridinės atakos, dėl visko, ir aš esu dar daugiau įsitikinęs, kad tuos balionus, viskas čia buvo mūsų spec tarnybom irgi suderinta, kad tik tais nevažiuotų kaulas į Ameriką, ir kad tik nebūtų paleisti politiniai kaliniai, kad jų neprašytų tokį spaudimą. Tai yra Baltarusija. Iš Amerikos. Toks spaudimas buvo daromas, kad tik, kai sako, nebūtų paleisti politiniai kaliniai. Tai vat pažiūrėkit, ir va kokia išvada, kuo daugiau politinių kalinių, tų mušiškiam, kurie kovoja iš Baltarusijos demokratija yra geriau, jie daugiau gauna pinigų ir dalinasi tais pinigėliais. Tai čia akivaizdu. Tai, bet žiūrėkime, aš dabar tik tiek dar daugiau žinau informacijos. Kaulas buvo, bet ten nesusitiko su Baltarusijos prezidentu Lukašenka, bet man atrodo, aš žinau dabar informaciją, kad vis tiek ruošiasi dar kartą važiuoti į Baltarusiją, kada jis bus Baltarusijoje, bet man atrodo, kad vis tiek važiuos ir reikalavimas paleisti visus politinius kalinius. O dabar ir be bejonės jiem Amerikai rūpė, yra Belarus kalis, kad tas tranzitas būtų ir kad Amerika galėtų irgi pirkti baltarusiškas trašas, nes tos išbrangiai yra trašos ir jis nori, kad būtų amerikiečiai, ūkininkai gautų pigesnės trašas, bet pakol kas Lietuva nepasiduoda Amerikos spaudimui, nes tai labai, labai naudinga yra Putinui, kad tos tašos važiuotų per Rusiją, gautų už transporto išlaidas, už viską, už transportavimą. Na, ir dar vieną tik sakinį pasakysiu, kad jau čia kelintą kartą laidoj kartoju. Tik pernai metais rusiškoms ir baltarusiškoms trašoms Europos parlamentas pakėlė muitus. Bet sankcijų nėra. Europos sąjunga netaiko baltarusiškom ir rusiškom trąšoms sankcijų, tik pakėlė muitus. O Lietuvos pastangų dėka tranzitas draudžiamas.
1: Vapros iš šio din. Konstitucionalinį sūd, prezidatelį Žalimas, kuris iš šias yra parlamente, как он связан с этим делом, потому что как возбудили этот вопрос, пробудили, как тут сказать, вам грозит депортация. Это связано с этим Денисом Жалимым?
2: Ну, мне
1: там большие деньги, там тоже получил он
0: 200, может и больше, мы столько узнали.
2: Ну, скажем так, что Литва маленькая страна, да, и мне кажется, что такая фигура, как Жалимас, конечно же, имеет какие-то определенные связи здесь, но утверждать непосредственно, что это только из-за него, но я так не могу, потому что это, будет неправда. То есть, то, что мы подняли вопрос, когда начали разбираться, куда ходят деньги, потому что это можно увидеть. Нельзя дальше понять, как они были потрачены, но когда мы понимаем, что 200 тысяч евро было выделено на консультацию белорусов, там, компанию, где работал Жалимас, и здесь я понимаю, что, значит, Жалимас консультировал белорусов, то есть... помогал им, но вот я за 6 лет так и не нашел эту компанию, которая помогала.
1: И то как... и белорусов не нашли, кому помогали, или эта компания не помогала? Компания была, деньги
2: не,
1: были?
2: Ни белорусов не нашел, ни компания была, деньги были выделены, значит...
1: Помощи не было.
2: Ну, возможно, он Лебедько консультировал в этом, я просто не знаю. Потому что Лебедько очень сильно вступился за Жалимаса, и Латушка у нас, Координационный совет. Кстати, Координационный совет, который очень сильно рекламировали, даже у двух российских блогеров заказали рекламу очень дорогую.
0: Штаб Тихановской... В России, представьте, чтобы когда российские были выборы, блогеры. Российские, когда было Ренкема, и вот там, то с оппозиции Ренко Саво свое правительство или
2: президент. Координационный совет, сейчас когда были выборы у нас 2 месяца назад.
0: Как он называется?
2: Координационный совет.
0: Киринко координаційна таріба, та вадинома опозиція Балтарусіос, та нет до Русіос порталы, и среди кит Русіос порталы агитабо, ка жмонес эйту балсуот.
2: Набрало 2113.
0: Ir surinko, а жінот кек, из 10 миллионов Балтарусіос гивянтой вот. И балсаємо атеє тих 2113 жмоню атеє. Ти не палайко нікас тен Тихановського, не жужин, кад нет і Русіос пропаганда ісіюнге, кад тік ейкіт і балсуокіт. Ну вот я перевел, что не поддерживает никто тем, эту Тихановскую, потому что из 10 миллионов только...
2: Вот сколько на литовском озвучите, сколько голосов со всего населения Беларуси.
0: Но висос Балтарусиос гивентую скайчаус тик 0,3%. 0,3%. Įsivaizduokit, kiek atėjo. Tai dar kartą po 0,03%. Įsivaizduokit, kas yra. Nors sovietinė, nors rusiška propaganda, atėjo, galiu, 2 kanalai, тоже...
2: Два очень самых крутых российских блогера, значит, призывали белорусов, мы были в шоке,
0: идти
2: голосовать за Тихановскую и ее координационный совет.
1: Мусаки реклама Руси. В России заказали.
2: Ну, у российских блогеров. Да. А Денис Кучинский, который возглавляет штаб Тихановской, это мы недавно тоже узнали, его отец занимает очень высокую должность в государственном предприятии в Беларуси. И по совместительству...
1: Сейчас.
2: И по совместительству идеолог. Идеолог — это тот, кто работает со спецслужбами и выявляет тех, кто против Лукашенко и садит их в тюрьму.
1: Сейчас.
0: Ты же говорит, после родов...
2: Денис Кучинский.
0: Денис Кучинский.
2: Начальник, директор штаба Тихановской Литвы.
0: Директор штаба Литвы. Vadovas Tichanovskos, jo tėvas dirba valstybinė didelė įmonė, ką kita
1: pridėti? Baltarusijos.
0: Baltarusijos įmonė, jo tėvas dirba vyriausių inžinierium ir yra politikų.
2: Ideolog.
0: Ir ideologas. Įsivaizduokit, kas yra. Kaip tai gali būti? Jeśli jėvo, aš sakau, jėsli tvojų, dažė mat pereslėduval tam. Brato pereslėduje.
2: Brat sėdyt.
0: Pasadyli jėvo brata. А вот че, Тихановского штаба вады...
2: Идет на повышение,
0: идет, его отец. И добра и на паукшенного парейгося, и от стевас, дирдамас, вальстибене, и Балтарусиос, имоне. А люс галите себе идет?
1: Исунус Тихановского штаба вадас.
0: Так, о сунус Тихановского штаба вадас. А люс себе идет, как че дарос?
1: Ну, апибендрина...
2: И он встречается с главой департамента, после нашего инцидента в кафе, он встречается с главой департамента
0: Литвы?
2: Миграции.
0: Литвы?
2: Вильнюсе, конечно. Вильнюсе? Да. Главой департамента миграции встречается по каким-то вопросам там через 2 месяца после того, как мы в кафе с ним пообщались.
0: Ты же говорит, когда
2: я задал ему вопрос.
0: Кавиней, когда я слушал тебе клаусимус, я же тогда бывал и гердел, когда мы с тобой вершинника штаба, когда мы с Галесем грешти в Балтарусе и панашей, и ес, когда гав, и свой звездок, как сера, о ее тевас ира, ну, дирба в Альстибине и Балтарусе имоней, и ира как замполитас, atsakingas už politiką, laiko jį Lukašenką, dabar paaukšino pareigose, o čia migracijos departamentas priima jį ir po to, kai sako, išsiuntinėja Dimitrijų iš Lietuvos.
2: Вот интересно, понимая, что в Беларуси не может человек возглавлять офис Тихановской, который борется с Лукашенко, его родители не могут не то что спокойно чувствовать себя в стране, а более того, занимать высокую должность в государственном предприятии.
1: Да, у нас передача все заканчивается. Бегеся мусу лайда. Ситуація, докмаш матосі, кас ще вікста, кодель вікста, клаусимас кіекінам асменішкай. Пасідомійки тек мусу політикой, тек су гендеристайс, тек вот су токіос, кайп Цикановскос політика, ка ще дару, кодель токі пінігай дідюлі скірімі. Ір, жінот, кад Цикановска тек мету кайнаво 35 тūkstančiai eurų мокіші мокіду кіекіна мėнесі, jos išlaikymui. Tai čia jums pasvarstymui, ką renkam, kas turėtų valstybėje vykti, kas turėtų pasikeisti, priklausys tik tai nuo žmonių. Dabar rinkimai bus ketveri iš eilės, čia dabar bus daug jų. Ir žmonės turi žinoti, kas vyksta, kodėl vyksta. Tai YouTube Pukas TV laidą galite rasti, pasižiūrėti. O mūsų svečiai buvo verslininkas, politinė prieglausį turintis Dmitrij Skinderev ir europarlamentaras Petras Gražulis. Ir aš, Kęstutis Pukas, linkiu sėkmės. Stebėkite, žiūrėkite, būkite budrus ir atsakingi už savo Lietuvos ateitį. Kitokia Lietuva bus tada, kada jūs suprasit esmę ir pasirinksit teisingai. Ačiū visiems ir iki.
0: Ačiū.

0: žiniasklaida užvaldyta. Taigi čia skandalas. Ir dar vienas dalykas. Visur šaukia, kad matai, Lietuva šaukia. Kad tai kas iš to, kad paleidžia paskui vėl Lukašenką ir naujus areštuoja. Bet jūs išduodat. Jūs ir išduodat. Ir dar viena mintis. Jeigu nebūtų tų politinių kalinių, šitai vadinamai kovai su Lukašenkos režimui, Cichanovskai ir jos ratui, tai jie negautų pinigų už vakarų. Jiem kuo didesnis pasirodo persikėjimas tų politinių kalinių, tai jiems yra geresnė nauda, jie gauna daugiau pinigų. Tai pažiūrėkit, mūsų valdžia, mano giliu įsitikinimo saugumo departamentas, ypač užsienio reikalų ministerija, šitas migracijos departamentas, akivaizdžiai bendradarbiauja su Rusijos slaptom tarnybom. Tai yra, čia yra tragedija, bet to aš mano įsitikinimo, aš taip galvoju, matydamas veiksmus, ką jie daro, kaip jie elgiasi, tikrai visiškai, kai sako, yra toks bendradarbiavimas. Ir aš dabar prisimenu Kusaitė, ta mergaitė buvo, Kusaitė, kuri 12 metų apkaltinta ir atiduota, atvažiavo čia Maskvos prokurorai ir ją apklausė, ar jinai nėra teroristė. Jūs gal prisimenat?
1: Prisimenu.
0: Istorija žmonės prisimena. Tai va, pažiūrėkit, lyg tai mes kovojam su Putino režimu, lyg tai kovojam su Lukašenkos režimu, o atrodo, kad čia va taip tyliai ramai mes bendradarbiavom. Vytautas Pociūnas įsiuntėm į Baltarusiją, kad nesiaiškintų, kur tie pinigai, kaip jie įsidalinti, ir viskas. Ir nėra žmogaus.
1: Na, aš manau, kad teisybė, kaip sako, visą laiką išlenda į laišmą išmą. Tai aš manau, kad tie visi bendradarbiavimai, jeigu jie yra, galimai yra ar nėra, tai galbūt mes neturim faktų tokių, tik tai galvojam, kad gali būti, nes poelgiai tikrai yra labai keisti. Ir jeigu kalbant grįžtant prie Cichanovskos atvykimo į Lietuvą, когда Цихановская в Литву приехала, это в 25-м году, 8 месяца, 8 день был, когда она признала, что она получила из Лукашенко 15 тысяч евро перед въездом уже это спецслужбы.
0: Вот пусть расскажет, как это все, это интересная серия.
2: Значит, она 5 лет молчала.
1: Да.
2: А потом
0: что получила деньги.
2: Что получила деньги. Значит, и мы с Пятерсом, находясь у Руты, подняли вопрос. Я задал вопрос, почему она молчит. Первый вопрос, что она получила деньги. А второй вопрос, за что она получила деньги. Ну, спецслужбы просто так деньги не дают.
1: Они... Была колба обе той, когда она не сказала, когда она гава из спецтарнибы Лукашенко с 15 тысяч, и когда ищели Дмитрию с клаусима, тогда что было, когда ты...
0: Когда искали клаусима Рутос Лайдой, и потом было повешено, как она гауна тос пенегу. Пусть он скажет.
1: Как получила? Как это было?
2: Я показал... Это есть видео, которое слило КГБ, как она берет деньги, ей говорят, мы принесли вам, очень важно, ту сумму, которую вы попросили.
1: Она попросила?
2: Она попросила. Uh-huh. Это есть на видео. Я это у себя в ТикТоке, значит, разместил это видео.
1: Ну, то есть в общественном тоже написано, что она признала, что это...
2: В общественном, да, конечно.
1: Признала она?
2: Да, нет. Она признала после того, когда в Беларуси КГБ слила видео. Она сказала, что я эти деньги получила. Это через 5 лет она сказала. И раздала политзаключенным.
0: Политинам калинам сейчас дали, но тейт. Габут, готов к концу тейт.
2: Да, но за что она получила, она не говорит до сих пор.
1: Ну, спецслужбы, но, наверное, не дает так.
0: Я тебе скажу, вот, по-литовски. Но ей дали тот пенигус, как ишвачуату из Литвос, и сейчас вот тихо, извиняюсь, как бендодербяемо старп Русиос Танибу и Литвос Танибу. Ir čia sutiko Lietuvos saugumo departamentas ar vidaus reikalų, nesvarbu, kažkurie pareigūnai, ją ant sienos pasitiko, pasiėmė ir parsivežė. Bet jai buvo iškelta sąlyga, kad gauni 15 tūkstančių ir Dimitrijus dar darė 2000 eurų. Dimitrijus tožo dar 2000 dal.
2: 2000 eurų.
0: Da. Ir į Drugiją mažo dalį tam įtikinti.
2: Ne, jie tokio, jie dal tokio, jie į Lukašenką.
0: Jis darė Lukašenką.
1: Na, drugie.
0: Nu, no, tai neznau, što Lukašenką dal.
2: On dal posli minė.
0: Posli, po jo. O jisai davė po, bet žiūrėkit, kas yra. Bet kas įdomiausiai, tai šitus pinigus darė, bet ne šiaip savo. Jinai turėjo viešai pasakyti, kad rinkimai įvyko teisėti ir Lukašenka yra teisėtas prezidentas ir paragino žmonės nepiketuoti Minske, nestreikuoti, eiti namo. Tas yra įrašyta į video. Ir jinai tą padarė. Ja gavariu, što pos Lietuva jai patrybovali, što da priznala vybarai. Što ljudim skazala, što ne hodite na ulicu.
2: Она сказала все это.
0: Да.
2: Она после этого сказала, люди, остановитесь, расходитесь. Все, я больше ничего не хочу, вы меня должны понять. Ну, как только она приехала в Литву,